Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo ti Eskalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti Eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair iti puso ken bulsa.

0: Subibay. Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga agfarex B, usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
3: Chibugan Big Break Request.
2: San Big Sound FM.
4: Big Sound.

0: Dahit ang akantak at isagot kada kayo, i-eskalantable. Naganas iti biyag no agpakada kada kiti anay, kadwa iti eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti anay. Pannakasair, ti puso ken bulsa.
1: 100.5 Big Sound Earl Brown.
2: The time is 5:30 in the afternoon. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6 and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
3: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon.